0: Амар авшиг авсан 2022 оны намар нэгэн Ариаплим слолын үеэр дотооддоо нэгэн үзэгдэл харсан бөгөөд тэр нь их багшийн минь үзэсгэлэнд зургууд маш олноороо урсаж байсан. Тэдгээрийг анхаарахад их багшийн хайн зургууд шиг харагдсан ч сайн ажиглаад тарахад бүх зураг нь ямар нэг байдлаар их багшийн зургаас өөр байлаа. Ихэвчлэн их багшийн нүд өөр байх юм. Түүнийг анзаарсны дараа эдгээр нь аль нь их багшийн минь зураг биш гэдгийг би ухаарсан. Тэр мөчөд зургууд алга болж Майя сөрөг хүч хүний бус өөр нэгэн ариун бус амтны дүрсээр үзэгдэн эдгээр зураг бүгд миний зураг. Энэ бүх зургуудын ард миний хүч байгаа гих зүйлсийг өгүүлэх мэт над руу ширтэн маш яжтай хорон ине дээр инээмцэглээд замхарсан юм. Тухайн ахуй ойлголтын дараа төгс гэгэрсэн их багшчин хайн зураг болон төгс гэгэрсэн их багшчин хайн сургаал бүхий постууд миний фейсбук хаяг дээр олноор гарч ирэх болсон нь анзаарэгдсэн. Би тухайн зургуудыг анхааралтай ажиллаж ирсэн бөгөөд тухайн үед их багшийн зургууд их хуваараа байсан бөгөөд сүүлийн 1-2 жилийн хугацаанд хиймэл оюун ухаанд аппликейшнаар засварлсан их багшийн төрхийг маш их өөрчилсөн зураг маш алган болсон нь надад энэхүү үзэгдлийг хуваалцах хүсэл төрүүлсэн юм. Авшигтай номын ахагч нар болон бусад их багшийн зургийг ашиглан мэдээлэл хүргэх хүмүүст энэ мэдээлэл хүрэн цаашдаа их багшийн дүр төрхийг ямар нэг байдлаар өөрчилсөн мөн их зураг дээр байхгүй бусад зүйлс нэмж хэлбэй их багшийн их зургийг ашиглахыг уриалж байна. Монгол улсаас Авшигтан Уран Чимэг.
1: Helpful Уран Чимэг. Thank you for alerting us to this. There are many people who post content related to Master on the internet, and some of it is like what you saw in your inner vision. It is best to only get content from the official Supreme Master TV links. That way, the energy remains pure and will surely bless those who weave it. The negative power uses many tricks to harm us, and what you shared is one of them. Hopefully, everyone interested in the Master's teachings takes heed of this and uses the official sites to receive the teachings and incredible blessings that come with them. May you and the spirited people of Mongolia be guided by the light of God within you in every moment of your lives. Supreme Master TV Team.
2: Vegan, cause we are physically and mentally sound.
3: We welcome your hotlines, stories, and or cute, loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/hotline.
2: Thou have our complete trust, devotion, and love, O the most glorious three reunited utmost powerful, God, Team Kotu, and the Son of God.
4: Peace is happening around our world. Peace News number 159 of many and counting. There are many countries promoting peace and fostering amity among peoples and governments, etc.